Ayi sekunjalo webalaleli sekunjalo ngane zakwethu ukujikela emuva manje akusekho ukujikela emuva webantaka baba sekunjalo kunjalo nje nawo yebo baba sisikhona sasilapha sigalelekile.

sekunjalo ngene zakwethu sekunjalo ngene kababa ho yebo baba uma sekunjalo awuphakethe ingani sokusile sokusile sokusile akukho ukujikela emva kwendluke manje akukho ukudlula lokhu kusile manje kuyavukwa mabavukele babantu

0: ungane kababa loluhlelo sekusile mgundlovu loluhlelo sekusile emgundlovu selikhuqile selikhuqile sekilithathe ke manje ngalibeka ethala loluhlelo sekusile mgundlovu nomvethelo sekilithathe ngalibeka ethala selikhuqile njengamanje sengilungela ukuba njengamanje ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka nomama besazovuka balungiselele ukuba bayeyinkonzweni kuwulesine nje sizokhwaba ke kusukela manje sizokhwaba omama bezovuka bayeyinkonzweni sizokhwaba kanye nabo ke manje bevuka nje omama sizokhwaba kuze kube 525 sishudula lento no mama bevangeli bomanyano o mama besililo o mama bebhanje siyakwenza kuyenzeka akidlule ngapha
1: asibambele kwakho kunifazo ubalulekile ngumuntu FM ala wena ngokufanele siyabonga.
2: Inkumudlovu 107.6 FM.

angazi ukuthini mlalelo kwangena manje nawe kulomoya ungangena manje mlalelo kulomoya uthi amen kumama bezovuka baye enkonzweni uthi ne amen amen amen bo mama bami amen bo mama bami ekulesineni sizovuka nilungiselele ukuba niye enkonzweni niyokhuleka ngoba niyakhuleka bo mama hey ay ngena ke mlalelo uthobe umuda uthi amen bo mama.

organize ukudla. Khumbule mandulo kwangekho nempupho lezi ezithengwe izitolo. Kwakuzingelwa inyamazane kalkhuni. Ihlinzwe kalkhuni iyosiwe kudla umndeni. Ubani wayenza lokho? Umuntu wesilisa. Unkosikazi ongapheki nje, unkosikazi ongapheki, hey ukupheka. Uyodla iKFC uzuyifohloze namathambo kanti thengwe ishend ivelaphi lento ephekwe la ekhaya.